Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: «День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрий день, поважані слухачі, у ефірі програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. Сьогодні вихідний, а це означає, що ми розмовляємо про книги чи про фільми. І цю програму я буду вести з журналістом і былим політзневоленим Євгеном Меркісом. Добрий день.
2: Привітання.
1: Нагадаю, що у минулій програмі Євген раіў нам серіал «У Марго проблеми з грошима». Гэта лёгкая камедія, якая выйшла ў гэтым годзе паводле аднайменнага бестселера Руфі Торп. І ў гэтай праграме мы таксама працягнем размаўляць пра серыялы.
0: День оф.
1: Другий сериал, я так разумею, коли тот был больше легкий, это больше таки уже серьезный.
2: Так, это такой мини-сериал, длится на 7 серий, 200 по године кожная, вот такая черная комедия, створенная Стивом Конрадом для телеканала HBO. Он называется, ну, в российском перекладе он был «Хочу секса Сент-Луис». Он оповедает про то, как два дядьки, працуючи на мясцовым телебачанні в американском городочку. Один з'являється вядоўцам рубрики, где розповідаюсь про прогноз на двор, а другий – это просто сурдоперекладчик. Ось они познайомилися, розсябравалися, і їм сумно, і там сімейне життя неяк, особливо сексуальне, не ладиться. Ви ж бачите, у нас вже другі серіали, так само тема секса зв'язана. І один другому розповідає, слухай, тут з'явився новий мобільний додаток для знайомства, де ось якраз вельми хутко можна знайти себе таку пасію там на одну ніч, мовно кажучи, чи там для ніяких інших забавок. І як вони там реєструються, і як це поступово перетворюється у вельми складані взаємоотносини. Жонка одного з цих дядьок вирішає там спати з іншим, ну, з цим єгоним сябром, їх такий трохутник утворюється. Ну, найголовніше, сюжетная линия, она одразу фактично вам становится ведомой, бо уже в первой серии станет зрозумело, что один из этих троиц, один из этих дядечек, и он помирает. И головная загадочка у тем, кто же его, елки-палки, забил.
0: День оф.
1: То бок это такий детектив ще.
2: Это детектив і два детективи, яких підключають, там ще є там конфлікт покоління, є старий вже фактично на пенсії детектив, який по-старому спробує на все глядіти, що тут все зрозуміло, це от за цих мотивів, за цих, і більш така молода жінка, яка, ну, по-своєму спробує на все глядіти, докопатися до правди. Як вони поступово, розслідуючи цю справу, ось викривають поступово, що все настільки складано, і на прикладі цих історій виявляють, ну, шмат у чим показана вся ілюзія, показане наше сучасне життя. Ну, життя може бути там заходнього полушар'я, да, ну, вельми цікаво. І такий справді чорний гумор є. І...
1: Тобто фільм не грузить все ж таки?
2: Фільм не грузить, і він вельми естетично знятий. Тобто, коли ви фанати добре поставлених там здымок, раскадровочек, каб на вас это не тиснуло, каб вы так само, не прочитываючи сотни книжек про постмодерн, могли с, как бы считать большесть отсылок, которые робят авторы, бо я их называю такими отсылками первого уровня, которые большесть сможет прочитать там первого и другого уровня. И визуальных, и тех, которые закладены в сюжет, и в монологи, там диалоги головных акторов, то щиро раю.
1: А вот на что аллюзии идут? Отсылки до чего? Яких, может быть, таких поп-культуры, до яких фильмов, там, эти книги в этом фильме?
2: Я б не сказав, що до ніяких фільмів, менавіть візуал, там причеплений. Ну, там так само і питання взаємоотносин у сім'ї, і питання виховання дітей. І в цілому я б на угол сказав, що там хоч і підіймається така проблема лишнього чоловіка. Ось головний герой, який помирає, якраз таки, чию смерть всі розслідують, і він у виніку виявляється досить позитивним і таким ось з усіх боків хорошим чоловіком, що він у цьому світі, який вже потонув у розпусті і усім остатнім, опановується лишнім. Ну і далі я вже не буду вам спойлерити, бо мені буде цікаво глядіти.
0: День оф.
1: Дякую за розмову. Гэта була програма «День оф». З вами була Юлія Сівець. Зустрінемося на наступному тижні.
0: День оф. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
3: Радіо Рація. Тут живе Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 у Беларуси, 10 у Польши.
3: Россия рыхтует на осень новую масштабную хвалю мобилизации. Видовочцы рассказали про жудасную аварию с войсковцами под Осиповичами. У Чаромсе на Подляшше сегодня протягивается этнофест.
2: С новинами Анжелика Дальковская.
3: А починаем выпуск с трагичной новины про наших суайчинников. У грузинским Батуми отбылася дорожно-транспортная авария с уделом микроавтобуса, у яким знаходились громадяне Беларуси. Поводле попередней информации, у вынику здарения загинули два человеки. Еще несколько пассажиров отримали травмы и были доставлены в больницу. Обставины аварии высветляют грузинские правоохранники. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по водле звездок украинской разведки Россия рыхтует на осень новую масштабную хвалю мобилизации. По водле его слов, теперь российская армия угубляет на фронте больше войсковцев, чем поспевает набрать.
4: Росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. А Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир.
3: Президент Украины Владимир Зеленский так само заявил, что по водле звездок украинской разведки и международных партнеров Россия рыхтует новый массированный ракетный удар по территории краины. Керовник державы закликал громадян не игнорировать сигналы поветренной тревоги. Зеленский так само звернулся до заходних союзников с просьбой поскорить поставки сродку супроть поветренной обороны и выполнение раннейших домовленностей. Як уже повідомлялося, двоє військовців загинули, ще 14 отримали травми у аварії каля Осиповичів. Військовий грузовик перекулився учора за кілька кілометрів від полігона. Один з відомочів, який опинився на місці прикладно праз 10 хвилин після аварії, розповів, що каля кузова лежало каля 10 чоловік. Частка потерпілих стогнала від болю, некоторі самостійно вибралися з машини, інших вибило при удари. Відомочця так само стверджає, що 4 чоловік, яких моцно затиснуло елементами автомобиля, вырытовали супрацовники Министерства по надзвычайных ситуациях. Загинулых так само достали с кузова. Супрацовники Министерства отмовились от официальных комментариев журналистам выдания онлайнер, але отзначили, что вырытовальная операция была складанной. Пришлось выкарыстовывать специальный инструмент и денежить вельми осторожно, каб не нанести додатковых травм потерпелым. Поводле официальных звездок загинули 21-годовый родовой терминовой службы и 26-годовый молодший сержант контракт службы. Правоборонный центр «Весна» заявил, что в Беларуси не отбывается зменшение репрессий, не глядя на такие высновы об угрунтовании некоторых отмовов белорусам у международной обороне у Польши. Польское управление по справах замежников посылается на статистику «Весны» и означает, что колькость ведомых выпадков переследу удельников протестов снизилась в сравнении с 2020 годом. Правоборонцы отказывают, что эта лишь бы не свечет про полепшение ситуации. Повод для их переслед просто изменил формы, и он стал больше закрытым и часто отбывается – поводле інших артикулов. Юристка «Весны» Віка Руденкова заявила, что каждый день у Беларуси репрессуются десятки людей, а политичные зняволенные застаются под погрозой тиску и катаваний. Правоборонцы подкресливают, отсутность новых присудов по особных артикулах не означает безпеки, бо переслед протягивается іншими способами. У Чаромсе на Подляшше сегодня протягивается этнофест, який уже 30 годов збирает аматоров этничной музыки, народной культуры и традиций. Сегодня в программе фестивалю концерты, майстер-классы, презентации народных ремеслов, встречи с творцами, выставы и кинопрогляды. А завтра, 26 липня, организаторы запрошают на черговые концерты, культурные мероприемства и кермаш народных выработок. За 30 годы фестиваль стал одной из самых ведомых фолковых подей у Польши и одним мероприемством такого масштабу на Подляшши. Головная идея фестивалю – показать богатство разных культур и заховать традиции Подляшша. Все мероприемства проходят с бесплатным уваходом. А в Вільні сьогодні відбудеться зустріча, присвячена пам'яті білоруського письменника Володимира Краткевича. Удільники пройдуть невеликим маршрутом по місцинах, зв'язаних з життям і творчістю автора, а так само з подіями його романа «Колоси під серпом твоїм». Екскурсія завершиться у ресторації «Богемія», де колісті любив бувати Краткевич і про яку його написав своє знакомите двухрядкове «По дорозі в бочу нікуди не збочу». Організатори пропонують узгадати письменника, прочитати його любимі вірші і поділитися спомінами про вибітного білоруського творцю. Початок зустрічі о 16-й годині для помніка Гедеміну на Катедральній площі у Вільні. Більш новину на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 23-24 градусы цяпла. Вецер заходні слабы да 2 метраў за секунду, а ціск вышэй, нязначна вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць і без ападкаў, плюс 16 градусаў вечарам, 14 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Sobotni informacyjno-muzyczny efir na Radio Racja, jak i trzeba u sobotu zaprosim jeszcze na dnu kulturnickую imprezu. Trzy muzyczne sceny, dzieciacze, edukacyjne, psychologiczne i sportywne placówki, zona majstarklasa, a tak samo prostora białoruskich gromadzkich organizacji. I to daleko nie wsio. U Krakowie 1 grudnia odbudzie się festiwal Letu Cień. Na padzieje już nie Кілька разів виступав музика і актер Купаловець Міхась Зуй. У гутарці з нашою журналісткою Мариною Савіцькою він пригадав некілька цікавих замальовок з минулих опен-ейрів.
1: Ми виступали там тоді з жінками. І тоді на доброчинному аукціоні ми пропонували просто, хто набуде некий лот, тому Олена Жолдок заспіває свою пісню. І ось пройшло півтора роки, але ми зробили цю пісню, «Узда», ми зробили кліп, тому що така була замова. Краків вельми класний, вельми теплий, Летусень вельми такий класний, сімейний, утульний фестиваль, і не тільки сімейний, там, я пам'ятаю, такий драйв був, здається, і Васатів виступав, я такий встаю, думаю, ну класно, всім подобається, може бути, вже у Кракові є наша матра. Хто його веде, треба поглядіти в очі.
2: Ти навідав різні фести білоруські у заміжжі. Скажи, калі ласка, для тебе, чим вилучається менавіта Летусень?
1: Так, насамрэч, вось, я скажу, мы недавно былі на фестывалі «Папараць», там свая атмасфера з вельмі цікавым лайнапам была, вельмі такія свежыя, нечаканыя музыкі. Тут така гэта 4 дні ці 3, там просто агульнае вяселле, шмат беларусаў. Мне запомніўся Краков і фестываль «Летусень» тым, што гэта вельмі прыгожа, вельмі утульна, вельмі неяк так сучасна, разнастайна. Може, скажу, сімейна, а для когось гэта і больш, чым сімейна. Просто там вельмі класний у гэтым годзе знову ж лайнап. Я не розумію беларусу, і не тільки беларусу, калі яны ў Кракі і не пайдуць на Летусень. Я не зрозумію, это будзе анафема. Треба йсці.
2: Після того, як ти з'їхав з Білорусі, ці загучали для тебе неяк по-іншому, по-новому білоруські фести? Нехай вже у еміграції, але разом з тим.
1: Їх стало більше значно. Тобто, зрозуміло, що в Білорусі були фестивалі «Рок за бобров». Але ось навіть у назві, у неймінгу інший культурний код я відчуваю сьогодні. Який прихожий назв? Літутень, Папараць, Тутака. Ось я не згадав. Ми були під Врославом, там свій мікрофестиваль був, умовно нова лазила. Ну, якби не фестиваль, сустрі. Але він, як би це був, по-моєму, що не фестиваль. І мені подається, що вельми шмат людей розкрилися, самі лазять, самі організують. І що найважливіше, що сюди приходять люди. Я не впевнений, що в Білорусі прийшло б стільки людей в той час. Коли Білорусь щось зміниться, я думаю, що такі фестивалі мусять бути, звісно, у кожному місті, будуть приходити люди. Але поки приходять у Польщі, а не тільки у Польщі, у Німеччині, Мюнхенщина, Мінськ-Мінга фестиваль, ну просто класний рух.
2: А ці відкриваєш ти на їх, на гэтых падзеях для сябе нейкі новыя імёны, нейкі новыя гурты?
1: Мы былі на «Папараці», і там выступаў Вячаслав Кміт, чыі песні я слухаю і ведаю, але мне там неяк так асабліва спадабаўся, некай такой разняволенасцю і некім вельмі сапраўдным, трушным вайбам вельмі спадабаўся. Потым граў «Apple Picker», гурт таксама такі зусім сучасны, такі трохі дзіўны, клёвы. На «Тутасы» там, напрыклад, першы выступ на такой вялікай аўдыторыі выканаўца, рэпер Мандзік. Клёво выступіў, мне падаецца, разглядаў тут такое ўсё.
2: Як правільна падрыхтавацца да фэсту «Летусень»? Што зрабіць?
1: Паспаць трэба. Трэба просто вызваць час і настроіцца на тое, што трэба шмат патанчыць, стаміцца, каб ужо спаць, як кажуць, як мукі прадаўшы.
0: Сёлета на фэсте «Летусень» выступяць «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ночы», «Сам Шазам» і «Абсэнт». Таксама будзе працаваць электронная і этна-сцэна, на якой вядучай будзе мая калега Марына Савіцкая. Уваход на фестываль «Вольны».

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: А что почуем у ближайших новинах на Радио Рация? Трамп планує зустрітися з Зеленським у ближайший вівторок. Чорногорія планує відмінити безвіз для білорусів. Фестиваль «Сябровська бесіда» пройде сьогодні у городку. Больше скажет Анжеліка Ляльковська, уже про 3,5 години.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11-я у Польши.
3: Трамп планує зустрітися з Зеленським у Вашингтоні у ближайший вівторок. Чорногорія планує відмінити безвіз для білорусів з 1 листопада. Міжнародний фестиваль «Сябровська бесіда» пройде сьогодні у городку.
2: З новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть провести зустрічу у Вашингтоні 28 липня. Про це повідомляє агентство Reuters зі посилкою на криницю в Білому домі. Поводле українських чиновників, Зеленський зацікавлений у поїздці в США і чекає офіційного підтвердження розкладу американського лідера. Сам український президент підтвердив про підготовку зустрічі з Трампом і розповів про візит у Київ представника єгоної команди.
4: Цими днями в Україні Лора Лумер, близька, дуже близька людина до президента Трампа. Ми з нею говорили, і Лора багато побачила в Україні, в столиці, і не тільки, і Лавру, і наших людей, і все те, через що ми проходимо. Я сподіваюся, що Америка буде з Україною і надалі, і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємось до зустрічі з президентом Америки та його командою. Я дякую Америці, я дякую кожному, хто з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом життя.
3: Поводле інформації Reuters, під час зустрічі баки можуть обміркувати можливі кроки для спинення війни, у тому ліку пропонову об часовому спиненні удару у повітрі. Раніше Київ уже пропонував Росії такий режим, але поводле українського боку Москва його відхилила. Так само Зеленський обмірковував з представниками США можливість відновлення мирних перемов з Росією. Венесуэла почала процедуру выходу с юрисдикции Международного криминального суда. Про это заявил министр замежных справ Украины. Поводле уладу Венесуэлы Международный криминальный суд займает предвзятую позицию и занадто часто засяроджує увагу на краинах Африки и Латинской Америки, а не на проблемах усяго свету. Каракас заявил, что лічить международную систему правосуддя несправедливой и назвал выход суда обороной суверенитета Украины. Венесуэла подписала Римский статут, основной документ Международного криминального суда, у 1998 годе и ратифікувала його у 2000-м. Тепер країна повинна завершити формальну процедуру виходу. Урад Чорногорії планує відмінити безвізовий уїзд для громадян Білорусі та Росії з 1 листопада бігучого года. Гэта виникає з проекту постанови, опублікованого на сайті Урада країни. Поводле документа, до 31 кастрычника білоруси і росіяни по-ранішому зможуть уїжджати у Чорногорію без візи і знаходяться там до 30 днів. Після гэтай дати білорусам буде потрібна віза у гэту країну. Зміни зв'язані з підрихтовкою Чорногорії до вступлення у Європейський Союз. Країна поступово приводить свою візову політику у відповідність з потребуваннями Єврозв'язу. У городку на Подляшшы сьогодні рыхтуецца до одного з головних білоруських культурних святаў регіона – міжнародному фестывалю «Сябровська беседа». Музична зустріча відбудеться у амфітеатрі над водосховищем у Зарычанах. Початок програми о 17-й годині. Фестываль уже шмат году збирає виконавцю білоруської музики, народні колективи і глядачов з Подляшшя до інших регіонів. Про особливості 26-го фестивалю «Сябровська беседа» розповідає Радослав Кулєша, супрацовник Гмінного центру культури у городку.
5: Сябровська беседа, як то на польській мові сказано, це приятельське беседування. І так ми саме стараємося, каб гэта сябровська беседа, гэта було для усіх, і каб не тільки веселіться музика, але так само, каб люди, які приїжджають до нас, могли, думаю, що добра разом сімейна посидіти, погуляти, так само щось нашого подраського з'їсти, каб так само дітки, які приїжджають з ними, теж мали що робити на нашим мероприємстві.
3: Фестиваль «Сябровська беседа» уже шмат годов збирає виконавцю білоруської музики, народні колективи і глядачів з Подляшшя до інших регіонів. Організатори запрошують на вечір танцю і зустріч, який повинен стати святом шматкультурної спадщини Подляшшя. Уваход вольний. Фестиваль відбувається так само під патронатом «Радіо Рація». Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського «Радіо Рація». Черговий інформаційний випуск «Праз годину».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца. Найцяплейшы момант дня і 23-24 градусы цяпла. Вецер заходні слабы да 2 метраў за секунду, аціск вышэй за норму. Вечером и ночью невеликая облачность без опадков, плюс 16 градусов вечером, 14 ночью, 11 градусов на раницу. А сегодняшний информационно-музычный эфир на радио «Рация» завершается. Я Михаил Андрасюк, развитываюся и от имя Стася Дадерки запрошаю на авторскую передачу «А кто там идзе?». Заставайтеся на хвалях радио «Рация».
0: Радио «Рация» – первое трансграничное радио FM. Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дадерка.
6: Колькі у Беларусі вар'ятаў, тэатр бязбожнікаў, беларуская колка ў докшыцах.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
6: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» апублікавала кароткую зацімку з загалоўкам «Вар'яцеюць». Пад разумнай пралетарскай уладай страшэнна пашыраецца вар'яцтва. Па апошнім данным, у савецкай Беларусі налічваецца каля 2400 вар'ятаў. Гэта зарэгістраваныя, а колькі яшчэ ёсць па вёсках незарэгістраваных, не дзе. Дзіва, пад гэткай уладай звар'яцееш.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
6: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра антырэлігійны тэатр і універсітэт у Маскве. У Маскве адкрыўся ў апошнія дні пры саюзе бязбожнікаў спецыяльны тэатр пад кіраўніцтвам нейкага Брайлоўскага. У рэпертуар гэтага тэатру ўваходзяць п'есы выключна антырэлігійнага характару. Адначасна адбылося ў Маскве пры саюзе камсамолу ўрачыстае адкрыццё антырэлігійнага універсітэту, у якім будуць чытацца адчыты аб атэізме. Як відаць, перад канцом бальшавікі трацяць розум.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
6: Выданне «Наша думка», 1921 год, правінцыяльны аддзел. Карэспандэнцыя з докшыцаў Дуніловіцкага павету. Па рыскаму міру наш горад адышоў да Польшчы. Па гэтаму міру нас пакрыўдзілі, як і ўсіх беларусаў, аддзялілі ад сталіцы бацькаўшчыны Менску. Але ў нас з добрых 5 месяцаў існуе саюз маладых дзяўчат і хлапцоў Беларусі, каторы мы назвалі «Беларуская колка». У склад гэтага колка ўваходзяць найбольш настаўнікі і настаўніцы народных школ вёскі гораду. Уся праца колка звернена на культурнае развіццё і прасвету нашых сялян і жыхароў гораду. З гэтай мэтаю ставяцца спектаклі. Ужо ад каляд было 6 спектакляў у горадзе і ў вёсцы Вяцярах. Былі пастаўлены камедыі і жарты: «Модны шляхцюк», «Міхалка», «Як яны жаніліся», «Па рэвізіі», «Мядзведь», «Сватанне», «Паўлінка» і іншыя. Зыск пашоў на карысць беларускіх бедных і «Чырвоны крыж».
0: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дадерком.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Творчий тур по городах Германії і Польщі протягує білоруський письменник Альгерд Бахаревич. Серед інших пунктів маршруту – Люблін, де автор презентував видання своєї нової книги. Про літні активності розповідає сам творця.
2: Літо, як і будь-яка інша погода, це завжди про натхнення у письменника відпочинку не буває, як і вихідних днів. Так что я стараюсь и улетку працевать так само, так чи інакше, приходять некие новые идеи, ты пробуешь писать некие новые книги. Але, безумовно, лето выдавцы называют мертвым сезоном, потому что, как правило, все-таки улетку не так шмат импрезов, не так шмат выступов, не так часто люди завитывают у книгарни. Хоть, я думаю, як поглядеть, наскільки я ведаю, у Польщі, навіть серед білорусів, доволі популярна така активність наведувати різні фестивалі у Кракові, у Варшаві, у інших польських городах.
3: А чи могли ми з вами так само розповісти про ніякі ідеї, напрацовки, над якими ви зараз працюєте? Може, це книги, переклади, нічто ще?
2: Я ще раз скажу, що я останнім часом чекаю. Ось це мій такий основний заняток улітку. Я чекаю виходу своєї нової книги по-білоруську. Я її вже анонсував. Це роман під назвою «Подземні переходи». Я завершив працю над ним у весну в Берліні. І ось рукопис уже у видавництві Янушкевич. І сподіваюся, тягом літніх місяців, принаймні до кінця літа, моя нова білоруська книга вийде в Варшаві.
3: Ви сказали так само, що зараз шмат вандруєте, а чи тільки до Польщі, чи розглядаєте ще ніякі інші країни?
2: Пошнім часом це переважно все-таки Польща, Германія так само. Але пошнім часом я б не сказав, що це вандровки, зв'язані виключно з літературою. Це такі літні вандровки, трохи більш тризневолені, без ніякої конкретної мети. Зовсім недавно я навідав Варшаву, де взяв удел в такій школі перекладу, називається «Слово на слово». Центр Мірашевського, по-моєму, організує цю школу перекладу для польських перекладчиків з білоруської мови. І ось я там проводив зустрічу з польськими перекладчиками. Це була така вельми пленна, цікава зустріча. Так що останнім часом я кожен місяць навідую Польщу.
3: Ви кажете так само, що зустрікаєтеся з іншими письменниками, а це просто обмін досвідом?
2: Для мене письменник – це завжди такий самотний вовк, який сам по собі, але магчыма можна назвати калібрацією певним сенсі працю письменника і перекладчика. Тобто мені останнім часом доволі часто доводиться комунікувати зі своїми перекладчиками, працювати з ними над новими книгами. Ось, наприклад, з Яною Бернатович, яка переклала книгу «Собаки Європи». Ми недавно бачилися у Варшаві, обмірковували цей переклад, і ми вельми чекаємо цього перекладу. І він мусить вийти в осінь у Польщі. Тобто моя головна книга нарешті вийде у польському перекладі, і це вельми мене тішить.
1: Недавно у Любліні відбулася презентація польського перекладу нової книги оповідання Альгерда Бахаревича «Пиратрус у музеї», яка присвячена подіям 2020 року. Паралельно літератор удельничає у буйних міжнародних європейських фестивалях і рихтує до видання чергові переклади своїх романів.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. Трамп планує зустрітися з Зеленським у ближайший вівторок. У білоруських ВНУ на воєнних кафедрах уведуть обов'язкову фізподрихтовку. Сповняється 126 годів з дня народження білоруського письменника Миколи Целеша. У студії Анжеліка Ляльковська. У російському місті Тюмень повідомили про атаку безпілотників. Город знаходиться більш чим за 2000 кілометрів від української межі. Поводле місцевих жихарів і повідомлення у інтернеті, у районі Антипінського нафтоперепрацовчого заводу були чутні вибухи, після чого з'явилися повідомлення про пожар і дим над підприємством. Український бок раніше заявляв про можливість використання дальнобойних безпілотників для удару по об'єктах на значній відлегласті від лінії фронту. Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть провести зустрічу у Вашингтоні 28 липня. Про це повідомляє агентство Reuters зі посилкою на криницю у Білому домі. Поводле українських чиновників, Зеленський зацікавлений у поїздці у Злучені Штати і чекає офіційного підтвердження розкладу американського лідера. Поводле інформації Reuters, під час зустрічі баки можуть обмірковувати можливі кроки для спинення війни, у тому числі пропонови об часовому спиненні удару у повітря. Раніше Київ уже пропонував Росії такий режим, але поводле українського боку Москва його відхилила. У Білорусі завершилося громадське обміркування проєкту зміну у закон об зворотах громадян і юридичних особов. Дискусію викликала пропонова увести поняття зловживання правом на зворот. Поводле проєкту чиновники зможуть не розглядати звороти по сутності, коли полічать їх зловживанням. До таких випадків пропонують відносити, наприклад, повторні звороти не по компетенції, недокладні звістки, а так само заяви, які улади можуть розтаніти як дискредитацію або тиск на службових особов. Удільники обміркування розкритикували гэтыя нормы. Яны адзначаюць, што такія формулёўкі могуць быць занадта шырокімі і дазволяць адхіляць крытычныя скаргі без разгляду. Праваабаронцы і эксперты заявляюць, што права грамадзян на зварот можа пераўтварыцца ў фармальнасць, калі дзяржаўныя органы атрымаюць магчымасць самастойна вырашаць, якія скаргі разглядаць, а якія не. У сістэме ваеннай падрыхтоўкі беларускіх універсітэтаў адбываюцца змены. З гэтага года студэнты, якія навучаюцца на ваенных кафедрах, будуць абавязкова займацца фізічнай падрыхтоўкай і здаваць адпаведныя нарматывы. Як паведамілі ў Міністэрстве абароны, фізічная форма стане адным з крытэрыяў ацэнкі разам з тэарэтычнымі ведамі. Вынікі выканання нарматываў будуць улічвацца падчас выніковай атэстацыі і могуць уплываць на прысваенне афіцэрскага звання. У ведамстве адзначаюць, што задача ваенных кафедраў – падрыхтоўка спецыялістаў запасу для ўзброеных сіл, таму фізічная падрыхтоўка становіцца абавязковай часткай навучальнай праграмы. 25 липня сповняється 126 годів з дня народження білоруського письменника Миколи Целеша. Його нежиттєвий і творчий шлях у вимушеній еміграції стали одною з тем онлайн-лекції. Асоціація білорусів Америки, дослідчиця білоруської еміграції Наталія Гордієнко розповіла про початок літературного шляху письменника.
3: 28-го року став друкуватися у різних періодиках, працював найбільш стало у часописі «Паляўнічий Білорусь». Целеш в часі війни працював у той самій «Білоруській газеті», де і Наталя Арсеньєва, і Владимир Дудіцький. Був доволі пленний для його час. У 43-му році він видав під псевдонімом Лесун книгу «На крижі».
2: На прикладі імміграційного льосу Миколи Целеша дослідчиця закранула проблеми, з якими сутикалися білоруські творці у вигнанні і які застаються актуальними і сьогодні. Поводлі Наталі Гордієнки у перепісці з білоруськими діячами Целеш виказував готовність вернутися на родзіму, але тільки в умовах справжніх політичних переменів.
3: Мені вже узрост 50-годовий, мусив знайти хоч яку тяжку фізичну працю. З Максиму Танку Микола Целеш навіть уручив ліст з описанням тих умов, при яких він згодний вернутися на родзіму. Серед умов було знищення тоталітаризму, впливу Росії у Білорусі, справжня незалежність Білорусі. Зрозуміло, що на такі умови ніхто не мог на той час, не мог їх навіть обмірковувати.
2: У 1976 році Микола Целеш вийшов з дому у американському місті і зник без звісток. Обставини його смерті до гэтуль висвітляються. У гарадку на Падляшча сьогодні рухтується до одного з головних білоруських культурних святів регіона – міжнародному фестивалю «Сябрузька бесіда». Музична зустріча відбудеться у амфітеатрі над водосховищем у Заречанах. Початок програми – о 17 годині. Фестиваль уже шмат годів збирає виконавців білоруської музики, народні колективи і глядачів з Падляшча та інших регіонів. Про особливості 26-го фестивалю «Сябрузька бесіда» розповідає Радослав Кулєша, супрацовник Гмінного центру культури у городку.
0: Сябрузька бесіда, як то на польській мові сказано, це приятельське бесідування. І так ми саме стараємося, щоб ця сябрузька бесіда була для усіх, і щоб не тільки веселиться музика, але так само, щоб люди, які приїжджають до нас, могли, думаю, що добре разом сімейно посидіти, погуляти, так само, що нашого подразкого з'їсти, щоб так само дітки, які приїжджають з ними, теж мали що робити на нашому мероприємстві.
2: Організатори запрошують на вечір танцю і зустріч, які повинні стати святом шматкультурної спадщини Падляшча. Увоход вольний. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні чекається перемінна облачність без опадків. Дзённая температура повітря складе каля 24 градусів тепла. Увечері слупки термометра опустяться до 15 градусів. Опадків не прогнозується, тому надвор'я буде сприяльним для прогулок і відпочинку на свіжому повітрі.
4: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Слови з музикою на радіо «Рація».

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: А десей у музычной визии Людвига Горансона у ладальника трох Оскаров за музыку. А перед нами зусім інший полюс. Але музична не менш цікава. A Warrior's Hymn. Загалоком нав'язує до історії з підстарожитної Трої, але тут історія чорної дівчини у Німеччині. Там народженої і вихованої дочки Німця і Кенійки, яка відважно змагається з місцевим расизмом. Недавно ще змагалася з особистою історією зловживання свого партнера, який відбрав її упевненість, основний інструмент, відвагу у створенні музики. Але переодолала цей трудний час і вернулася зі створеною моцею. У своїй комунікації звертаючи увагу на те, з чим їй приходиться змагатися, а змагається з астигматизацією чорноскурих і інших меншостей у своїй країні. Це, думаю, актуально є не тільки для Німеччини, а у нашому ефірі на Діфі.

0: Пасля енергічного яркого виступу BTS був вельми моцний контраст. На сцену вийшов Джастін Бібер, один з самих впливових поп-виконавців 2010-2020 годів. Признаюся, що я ніколи не слухав Бібера і був здивлений наогул ягоною популярністю, не сачив за ягоною кар'єрою. Але пам'ятаю, прикладно годів 5 тому я почув акустичне виконання його з неким гітаристом, і мені так сподобалося цей акомпанемент, що я потратив час і навіть навчився грати цю пісню. Дик ось, Бібер дебютував ще підлітком у 2009-2010 годах. Його ранні хіти «Baby», «Sorry», «Love Yourself» зробили його глобальною зоркою. І він пройшов про всі етапи від милого підлітка до скандального бедбоя, а потім до більш сталого і духовного артиста. Пісня «Everything Hallelujah», яку він виконав у фіналі, це більш інтимний, особистий трек з гітари, яка показує нову, більш рефлексійну фазу його творчості. На Мондіалі Бібер виступив по контрасті з BTC у мінімалістичному стилі. Проста вопратка, гітарний сет без великої постановки. Це було свідомим вибором. Після вибухової енергії BTC і Мадонни він дав момент передиху. Інтимний вайб на велізарному стадіоні створив магічний контраст. Мільйони глядачів на трибунах у трансляції раптом почули більш тихую, особисту музику. Серед всього це масштаб. Коли б я обирав артистів для виступів, напевно, це були б зовсім інші артисти. Це хоч і за все були б рокери, поп-рокери і деякі артисти на межі жанрів. Але, на жаль, мене не запросили бути продюсером, а продюсером цього half-time-шоу виступив Кріс Мартін з гурта Coldplay. Кріс Мартін був головним продюсером всього фінального half-time-шоу. Він відказував за загальну концепцію, порядок виступів і музичне наповнення. Чому Coldplay? Тому що Coldplay вже мали опыт великих спортових і глобальних шоу. Тому вибір був цілком логічний. Джастіна Бібера випустили на поле нібито гульця. Просто два тренера обвестили, що зараз буде замена, і на сцені з'явився Джастін Бібер з гітарою. Я вам поставлю справжній виступ просто оттуль. І признаюся щиро, менавіта з гэтага моменту мені стало справді цікаво, тому що Джастін вийшов просто з гітарою, быцем гэта був просто мой колега. Просто вийшов і заспівав.
1: Coach, I gotta say, the first half of halftime knocked my darn socks off.
2: Spectacular, baby.
1: I mean, how the heck is anyone gonna be able to follow all that?
2: Gonna be tough.
1: Yep. Yeah, you know what I think we need? We need some heart. You know, someone that has some soul. You know, someone who can bring the love. Ooh, you think of what I'm thinking?
2: One step ahead of you, coach.
1: You always are. All right, young man, let's go. It's your big shot. Okay. Now listen to me. Go out there. Don't be nervous. Nobody's watching. All right? Make us proud.

Мондіаль-2026. Всі ми пам'ятаємо скалічені ноги Рональда у роздівалці. Всі ми пам'ятаємо сльози Месі, які так і не здолів витягнути Аргентину в фіналі. Пам'ятаємо невірогодний виступ Норвегії. Пам'ятаємо надзвичайну казку Каба-Верде. Пам'ятаємо невірогодну гульню Англії за третє місце, коли вона нарешті розняволилася і просто порвала Францію на кавалки. Мондіаль 2026 став одним з самих глобальних і музично насичених за всю історію. Господари США, Канади і Мексика зробили акцент не тільки на футболі, але й на культурі. Упершиню в історії на фіналі було повне half-time-шоу, а офіційне

0: Афест.
1: Фундація «Притуляй мені» долучилася так само сьогодні до фестивалю «Тутака», причому не тільки з допомогою політв'язням, але ж ще і з творчим настроєм. Розповідь, калі ласка, чи мене від?
2: Так, ми сьогодні вирішили, що хочемо не тільки розказати про фундацію і про те, чим ми займаємося, але так само презентувати деякі таленти наших жихаров. Все почалося з того, що один з хлопців, який у нас проживав, попросив, поки покой був вольний, щоб ми йому дозволили там усталювати добре світло і там малювати. І коли ми побачили те, що його отримлюється, були вельми уражені. Ну і одразу таке спрацювало. Блін, як класно було б задонати, просто людям це дарувати. І він сказав, що да, окей, я просто це роблю, каб там не як себе виражати. У мене нема такого, що там я їх складаю, ці малюнки куди-то, мені треба просто куди-то дівати свою енергію. І він нам дав цілий стос таких малюнків. І вони всі вельми такі специфічні, вельми змрочні. Але це по-своєму показує, у яким стані ці люди знаходяться. Ось, наступне, що було, привезли нам так само жанчини наші репресовані, які там у супраці з кабетами, є таке урашення кола кабет війських, з одиночення таке, ось. І вони там збираються і роблять різні класні штуки руками. І ось частка цих кабет привезли нам на шелтер допомогу для людей, це там білизну, речі, і так само вельми-вельми шмат ниток. Так як я сама вельми люблю щось робити руками, і у нас це все вилилося просто у такі творчі місяці. Ми шукали, щось робили, жихари допомагали, дівчата знайомі приїжджали, і все це перетворилося у такий маленький своп. Ми обмінювалися ніякими речами з дівчатами полізняволеними, а потім те, що не знайшло свого господаря, ми вирішили, що треба вести з собою на тутаку. І, окремо того, що презентувати ці речі, то ще і зібрати певну частку донату. Тобто, щоб чоловік розумів, що він не просто там кладе ніяку грошинку, а може отримати якусь вот пригожу штуку і таку частинку нашої праці. І Ганна вельми, не веду, натхненная була просто всіми гэтими творчими процесами, і вона вирішила, що їй треба обов'язково зробити білоруських лялек. Вона їх обшивала, робила їм вяночки, і так цим захопилася, що просто наколола пальці до такої ступені, що вона не могла там потім їх кранати один об один. Ось, ну і так з підтримкою, коли там завжди хтось приходив, допомагав, щось просувати, щось робити, щось плести, звісно, було вельми класно, що от так люди об'єднуються, і ми рушили з великим, просто з великим-великим багажником на даху машини з тими речами, з тими виробами, які поспіли зробити.
1: Під час проведення самого фестивалю, наскільки наведники розуміли, откуль усі гэтая реч, наскільки вони цікавіліся?
2: Трошечки були у нас нюанси з гэтым, тому що, так, не маючи, скажем, досвіда такого, інформаційні матеріали у нас знаходилися не на узровні вачей, скажем так, да? І не завсёды чалавек, які падыходзіць, бачыць там нейкі ўпрыгожанні, малюнкі, адзенне, ён думае, што это просто кірмаш, што гэта просто там хто та продає речі ніякі, і, звісно, треба було вельми шмат вести комунікації. Не завжди це отримлювалося, але вельми класний відгук ми отримлювали від самих політв'язнів, які не були нашими жихарами, які там навіть не ведали ніякого про те, що є такий от шелтер. Принамсі, з Литви кілька чоловік було, там з Любліна були хлопці. Ось, і вони підходили, звісно, вельми уражені, і шмат хто з їх зацікавився футболкою. Я робила, малювала хлоркою. І це така по-своєму і болюча, і близька тема для політв'язнів, тому що у більшості колоній ти мусиш ніяк позначати своє одіння. І у жіночій колонії, принамсі, ми на чорних таких кавалочках тканини просто витравлювали хлоркою своє прозвище ім'я, каб, коли раптом ми будемо, наприклад, у піжамі, і вона була нашита, це така штучка, бірка, і не було ніяких зауваг від провіряючих. Було вельми цікаво, що підходили поляки, які наогул не розуміли, що таке шелтер, схроніска, тобок це для бездомних, чи що, чи як. Було важливо розповідати, і добре, що перші дні не було дощу, і наші всі QR-коди з інформацією,

0: Na wierszy Tadeusza Żukowskiego trapił ja u niezabywnym dziejaslowie, gdzie ich białoruski pieraklad znajszał swoje miejsce u 2004 chodzie. I z dziejaslowam zostaniem się do końca programy. U 2015 chodzie znajszli się u im pierakladziny ja na białoruską mowu Miraj Lukszaj, wierszy Tamasza Mielcarka, poeta, jaki narodził się u polskim Szczecinie, a ciepier żywie u angielskim Londynie.
1: Tamasz Mielcarek, praca jąkaść. Wyrazna ja, jeszcze nie kalki godzin tam umiarza, pomiesz siunia i zautra już łamal rozmyta ja. Dom, a cich, jego chudzienni, patreskwanni, chowajuca u raz kulinach, z jakich wypałźli. Тут і там, до гэтага часу, можна ўбачыць абрысы мэблі і плямы рэчаў, якіх не пазнаць. Цішыня. Толькі чутно хаатычнае святло ліхтара, што спявае праз вуліцу. Ідучы незаўважаным ад акна да акна, спатыкаюся аб стары гадзіннік. Отчиняю двери и випадково знаходжу их высушенное тело павука. У павутинни, якую он развесил аккуратно внутри, нема шансу зловить что-нибудь. Оно может перетвориться у ледь прикметный туман, дзіравый вэлюм, на яким не сяде нават пыл. Я знішчыў яго адным рухам пальца. Гэта было учора.

пришленці. Ото б наступила гора, ще два рази горше колгос. Пошла дисципліна, а не ті немці. Боже. Шоса від Білостоку до Пшейця Гранічного, до Бобровніх. По обох сторонах стояли самоходи, біті солдати. Бо це був проданий фронт для немець. Теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали. Ніхто не знав вже на пазі. І немець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного. Самоліти били, гети не мали паліва, де їхати далі, покидали і всякали самі. І думає, далеко втекли. Немець хучей затакував пішого, як пішо втекає, не? В свій край. І потім гнали гетих русських солдат до Лягра у Білосток. І ту на стаці у валілах загороджений, може, гектар було калющим дротом. Бочки з брушкою наварене зашумєлі. І то був потрава накормити цих солдат. Боже, так я не бачили, що так і так смерть. І тут при нашій вісці страшно зуганщений ліс, де диву чекали. Хто де мог? Хто був забитий, то був забитий, але ранних множа. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну як не дасть? Я сам носив на своє болото, мать виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзого. І що? Організувалися у лісі групи партизанські, є? До їх доходили наші з вёски, які чули, що буде біда, бо немці тлумили всіх.

0: Był agent u wiosce, oddany nasz człowiek, który współpracował z Niemcami, bo думал, что он будет герой, советская власть не вернется. Где? Пошли, пошли. И дошло до того, помню, как здесь я это все проживал. И эти партизаны с группы сделали у нас перетесы, тут и багна великие. Когда повстанье было в 1863 году, и тут повстанцы цара хотели уничтожить, и не удалось им. Казаки были страшно вышкалены на конях. А другая группа была тут Попувка за песчаниками, которая другая бригада. И добро, партизаны набрали великого утиху, великой силы. И высадили поезд напротив вёски нашей. А немцы перед этим чули, что может быть беда, то выгоняли из вёски пильновать дорогу ночью. Как партизаны, бо чули, что тут загрожание наибольшее этой банды. И они называли, подали, бандити. Поставили постару на хазину Радулини, выгнали фацета с хаты, бо мурована пивница была. Та человек аж до кринок мусил выехать до разины. Где хочешь, займаем твой дом, бо нам пасує. И та пивница здесь стоит, хата та згнила. И эти партизаны до того стопня развинулись, что высадили поезд, а поезд и шел офицерове з отдыха на фронт, и зброєння дуже, і підложили бомбу в такому місці, де найвищий насип, щоб вивалити більше вагонів. Тоді немці по гетумі ще розгорячили на гетум терені, що день ревізія по хатах прийдуть, не йшли у брамку, тільки карабіном у плот, і бандита, а нема бандита, і доводи кожен мусив показати. Уже доводы зробили каждому. А в ночь армия, партизаны приходили боечки. Партизаны до того зробили немцы, это Попувка, там местилось, недалеко, три хаты было на Попувке, это за песчаником. Назвиско мое, денищики были, это, может, еще с поколения кость, там была часть. И помню тих людей, бо тетка моя була у Пєщаніку замужем, та я ту вёску бігав до тетки, батькова сестра. І ці люди, Попувка, тримала тих партизанів, бо то не було далеко, не цілий кілометр від вёски, а тих хатів. Аж нарешті до партизанів вийшов як русський офіцер, названий Бівойно. То немці вислали шпіга, дали йому документи, як офіцер походить з тієї області і теж залишився, як проховувався пленний по лясах. Прийміться мене в партизанський отряд. І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, вёски, Лазні 30 чоловік. У вёсці у нас, може, понад 10. Пєщаніки, Попувка ціла спалена. І він усе збирав і натавав.
1: Знайшовся такий власне шпіцель. Мені та історія, як я прочитала книжечку про Євгеніуша Бівойна, як там було пана Олександра Мільяновича описує це все по колеї, як Євгеніуш Бівойна доходив до того, що прийшов до відділу партизанського і продав німцям і назвиска, і вийшов до того відділу. І німці знали, що хто, куди і що робить, і куди йде. І це був причинок до того, що усі люди... No, zacierpieli za tę pomoc, za to, bo ten sam szpicel, on usie dokładnie donosy miał. Dla mnie to było straszne, że ten sam szpicel, on za bardzo niewielkie grosze, za bardzo niewielkie marki moch taką zapłatę dostał, że Niemcy go potem wyśmiejali, a mało tego, że on nic nie zyskał, to stał się potem sam samiuteńki i takim bandytem wielkim, bo cały naród był przeciw jemu. I on musiał chować się, on wyjechał potem do Аргентины и хиба до Аргентины не помню, але так мне здається, що до Аргентины. І життя змарнував на гете, мусім, що люди потерпіли.
2: Раніца і 30 червня 1943 года німці окружили вёску і арештували усіх її жыхароў. Вырятавалася толькі адна дзяўчына Ліза, Лізавета Дзенісік. Арыштаваных немцы вывезлі ў гарадок. Некалькі дзён утрымлівалі іх на тэрыторыі аднаго з заводаў, дапытвалі затрыманых, білі і катавалі. 3 липня гітлераўцы вывезлі арыштаваных жыхароў папоўкі на габрэйскія могілкі ў гарадку. Тут усіх расстралялі. Распавядаюць Вера Тарасевіч з гарадка і Владзімір Дзенісік з Валілаў.
1: Як уже прийшов той час, що Бівойно сказав, що хто куди пішов, поїхав, то немці зробили акцію таку, що хотіли зробити парадок. Поневаж партизанти у тим часі достали інформації, і вони порозходили сагати відділи у інші леси, пішли у інші керунки, то вийшло так, що вёска сталася, ну і то було скеровано, акція немців була скерована проти цивільним людям. Гэта сама пані Александра, як я з її говорила, що списане маєм спомнення, то вона дуже моцно переживала за кожним разом, що каже, помніть, як це було, яка то була, яка погода, який день був, яка то все творилося. Дуже докладно мені розказувала про те, що як ті люди були власне в будинку, тут 30 червня вони були арештовані. Німці перевезли їх до городка, забрали, перевезли їх до городка. І цей арешт полягав на тим, що їх закрили там у будинку на плацу. По день дійсніше цей плац є там, знаєм, де ходимо, знаєм, в яке місце. І там ти сам Бівойно, оказується, що він учасничав у прослуханнях, що він був напіти, бо йому ця водка помагала забивати про це все. Як німці там здікувалися над тими людьми, хотіли достати інформації ще далі, що тортури були, що ну і голодними тримали, і все було так, як, ну, страшно було. І потім, як вони вже німці забрали, їх перевезли, забрали їх самоходами, завезли самоходом, ну, одні я говорю самоходами, а я от пані Олександри чула, що одним самоходом там була та група 35 осіб. Та вони, як поїхали вже на смерть свою, там, та смерть була страшна.

0: 1982 році тут така. Ми так само, як Дом культури ім'я Костюша Каліновського у Воротку. Цей пам'ятник з жінкою і з дітятком на руках ми відкривали тоді, у тому часі, в 82 році. Тоді управі ще був старшиня комітету воєводської партії у Білостоку при гетим. Так що велика була подія. Так що припомнили гету все, як було, як німці тут. Ну, трошки був інший час, бо іначе була мова, так само про цю білоруськість, бо ж це все люди тут місцеві, то якби це прості люди, хто можна сказати. Я сам з Мілешков родом, якби по другій стороні городка, і той бок. Ну, спомінали про це такі, про партизанів, про Олексія Карпюка, який застрашував тут побач вёски, що він так само був у гэтым атрад, чи як то називали тады у тому часі, ім'я Костюша Каліновського. Ну, такі був діяч, трохи, можна, трохи зв'язаний з КПЗБ у тому часі. І він потім опинився у Гродні, та і там помер. Старші, які пам'ятали тут эту німецьку окупацію, і вони найбільше розказували про це зверство, яке тут німці над нашими тут людьми здекувалися. Так що розкази були, ну, але вже гэта 82 году, як гэты пам'ятник запроектували. І, правда, вичвенцення не було тоді якось так. Тільки було просто так більш офіційно і так по-тогочасному.
1: Помнік то є, ну, такий символ того всього, що могло пінкнем якось віддати гету трагедію, гету драмат. І гете місце, що ми були на кінцю, що там було місце казні людей, то для Городка то було таке значне місце. Я училася в школі у Городку особисто. І як я була в 7-й, 8-й класі, то нас на 1 września, на розпочинці року школьного, на рочниці війни, забирали малого молодіж, учителя, дирекція, забирали молодіж, і ми йшли там, у тоє місце, там були промовлення, там були вспомінки, там було гето, все таке, так як ми діс робили ту урочистість для припомнення, і гето було переказування такої традиції, гетої пам'яті молодшим поколенням. Потім з часом, як питалася молодших своїх колежанок, то з часом вийшло так, що уже школа перестала ходити на 1 вересня, але потім оказалося, що я 1 вересня зачинала свою працю як директор у 1994 року. 1 вересня то був перший рок моєго директорування у школі. І промовлення, яке я мусила пришикувати до дітей, до молодіжі на нашому плацу школьним, то мало половину з того 1 вересня з видажей з Другої війни світової. І про папоуку була мова, і про це все, що було кепське, що ця війна була. Дзеці, памятайте, войны не може бути. І то так іде у нашому народі така тутай пам'ять, бо то іначе назвати не можна. І то, що дзісі ку пам'ятці, гэта дзісі я вже давно не була, што правда. У тамтым року зіралася на тэн помнік, то ён быў, такі трошки уже, ну, зомб часу своє робіць. І уже быў там та іржы трохі, та вишчарабіяны бетонік, чи штось. Пробували на свежого, то на 80-летці прышыкаваць. І знов гэта пам'ять знову нова вернеться. Дай Боже, каб ті діти рзечевіще не мусили свіжих таких пам'ятників ставити. Ото було б найважніше.

0: look at very happy, and it has reviewed. Вот, но мы хотим, чтобы две родины, то одна я сказала, не ёжик, другая Миха. Ну, ёжика я помню, что это было две дочки, жонка Ирена, Юзеф, а дочка была Тамара и Лиза, которая уцекла. Живая осталась в полке, одна родина. Приехали немцы, были тут у Пешчанику, обсорвали, брали пешчанецких. Хлопцам на ночь на столе сторожевать.
1: Ще 10 годов тому Іренка Матишук звернулася до мене з питанням, чи не захотів би прийняти уділ у майстер-класах для дітей. А нагода і така того мало бути 70 годжі трагедії у вісці Папоука, яка у городській гміні. Це було придумано у такий спосіб, каб молодим людям зробити занятки з фільмування, монтажу цього усього, але так само, каб перенести, передать, чи перекомунікувати, дати віди про те, що відбулося у вісці Папоука, яка трагедія у час Другої світової війни була на терені гміни Городок. Ну, я думаю, що перш за все, це істотним, каб молодих людей увражливити на такі події, каб вони мали віди. А що з цим зробити у своїм житті, то це вже друге питання, але істотним є, каб вони мали можливість вогуле дізнатися, бо правда є така, що про події, які були 70 років тому назад, мало кого це цікавить вже, а якби у такій формі, як майстер-класи, які я тут Іренка Матишук придумала, це є зроблено у сучасній формі, а усе ж таки є інформація, яка я, навіть коли я сьогодні глядав цей фільм після 10 годов, то це усе ж таки є тепер вельми істотне з боку навіть історичного. З тих людей, які я там виступали у нашим, у цьому проєкті, у цьому фільмі з героєю Толкіна, ще одна жінка залишилася серед живих, а решти вже немає. І вже ніхто нам не розкаже про те, що вони там розповідають. Так що вельми добре, що це вдалося зареєструвати. Вельми добре, що цей фільм є доступний у просторах, у інтернеті. Можна його поглядати, можна побачити і послухати розповідав людей про Папоуку.
2: А саме Міхал Гриш, наколки відома я була історія, скажімо, Папоуки у сім'ї, у розповідах?
1: Коли йде про історію вioski Papołka, то мой батько з Пєщанік. Значи, wioska по другим боку дороги поміж Białostokiem a Bobrownikami. Так що для мене ta Papołka завжди в якоїсь uświadomości функціонувала, існувала. Помню, що приїжджав тут ровером, мотором на місце, де була Papołka при помніку. Якби так, що це якась там інформація про Papołку завжди десь була.

0: Ну, вось першая гадзіна нашага канцэрту і першая наша сталая слухачка датэлефанавалася ўжо з падарэння гося з махнатага. Рада вас вітаць і слухаць.
1: Добрый вечар.
0: Добрый вечар.
1: Алло.
0: Так, мы слухаем, гаварыце, калі ласка.
1: Поздравляю з Васіля, з Вусінкі, Анічі і Крысю. Поздравляю, що добра, щастя, здоров'я, життю. А тепер поздравляю Сура Лагенка з Гайновки. Поздравляю, що йому добре живаю. А тепер поздравляю старо Коргіна Ніну. Поздравляю, що добре, щастя, здоров'я, жадаю її. Тепер поздравляю старо Борозова Агнєшку. Живаю для її теж щастя, здоров'я і багаття, що добре, живаю для її. А тепер поздравляю Ярка Щежу, поздравляю щастя і здоров'я, йому жадаю, і Чеви Мохнати, що добре живаю, і сусіду, що коло мене живуть, що добре, щастя, здоров'я, і то що, і пісня для всіх від мене, що добре живаю. І то що, дякуємо.
2: І ми вам так само дякуємо. Заставайтеся з Радіо Рація, відомо. Ось, що тут у смс-ках почитати можна? Ось що. Гарячі привітання Миколаю Краско з пасічників разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і кохання, і навіть удачі передає Толік.
0: Для любимого мужа і тати Кшиштофа Іванюка з Грабовки з нагоди імянин. Кахани наш, з нагоди твоїх імянин, ад усіх, ад усього серця жадаємо тобі моцного здоров'я і невичерпаної енергії на кожний день, великого щастя, супокою і добробиту, здійснення усіх заповітних мар, як маленьких, так і самих великих, тільки поспіху во всіх справах і задовольненнях від кожного досягнення. Дякуємо тобі за твоє добре серце, клопот і за те, що ти – наша надійна опора. Нехай кожен день приносить тобі радость, а усмішка ніколи не зникає з твоєго твару. З великою любов'ю такі пожадання досилають жінка Катажина і дочки Ліліяна і Зоя.
2: А ми слухаємо пісню «Каля речки» у виконанні гурта «Калінка» з «Залук».

0: Така дивна, якась сумна пісня. Ну, ось, як ти думаєш, ці проблеми гэта, Юрась, що не красиво?
1: Ну, я ж думаю, що не то і красить людей, про що я.
0: Я тобі анекдот розкажу про Бога, який створив спочатку мужчину, потім у задовольненні вирішив, ай, зараз я ще когось ці створю, створив жанчину, поглядів на гэту жанчину, махнув рукою і сказав, ай, накраситься. Вось і все, ось і все, та є бяди. Добре, а у нас на сувязі з подарення Валя з Павлов. Щиро вітаємо.
2: Щиро вас вітаю і сердечно-сердечно поздравляю. І здоров'я жадаю усім вам працівникам. Поздравляю тепер свої дочки, зячочки Юрки, поздравляю всіх штрох внуку і много їм здоров'я, всього найліпшого жадаю. Поздравляю теж свого свата Миколая Цвонюка з Галиною, щоб довго жили і здорові були, усього найліпшого. Тепер поздравляю пана Андрія з Пляцок, він обходив свої родини, то жичу йому много-много здоров'я, всього найліпшого, щастя. І коб щасливий був, і своїх внуку догодував, і дождав весілля й про внуку. Всього доброго, і много здоров'я йому жичу. Поздравляю так само Віталіся Стопорков, і поздравляю Віталіся з Островок, і всім їм много здоров'я, всього найліпшого жичу. Поздравляю паню Хелену з Вішлеча, з Анатолієм, пані Раїску, цілу їхню сім'ю, дочку, сина і внучку. Всього доброго вам, много здоров'я. Тепер поздравляю Калінку з Нової Волі, з її синочками, теж много здоров'я і жичу, всього найліпшого. Поздравляю Валю Куптель з Гайнутки. Тепер поздравляю всі три сірожини сестри із родинками, поздравляю цілу сім'ю краснодемських, усіх-усіх, цілу фамілію їхню. Поздравляю так само Богусю із Гжеськом сім'єю, Аліка з сім'єю, Петю Букач з Галиною з сім'єю. Поздравляю із Ляхов, Ніну з Льонією, з цілою їхньою родинкою, і своїх колежанок, дівчат карпульських, усі трьох з родинами, Женю, Зою і Нюту. Поздравляю і Ляхи, колько там їх є, немного, всім много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю з Криволі, спанялих людей, пана Гришку і Нюру, з цілою їхньою родинкою. Усього їм доброго жичу. Любу з Ваською, з цілою теж родинкою. Валю Бручко із Войшку, з цілою теж родинкою, з цілою сім'єю, з внуками, з мужем і всіма тими їми, хто є. Поздравляю Валю Бошко з Бєльська, з цілою теж родинкою. Ну і тепер поздравляю Талушки цілу вьосну, паню Гражинку з сім'єю, поздравляю з Риболу, нашого батюшку з матушкою з дітьми, Лільку, її маму Аню, паню Ліду, поздравляю Павли наші, так само музиканта нашого Вітка з Гражиною, паню Султисову з родинкою, сім'ю Голубовських, з Любою разом, всього доброго жичу. Поздравляю теж наших Скліпових, спанялих, Анету і Елю з родинками. Поздравляю сім'ю Халімону, Геню, Толіка з їхньою теж цілою родинкою, з дітьми, з внуками. Ніну, Зіну Михальчукову, доокола сусіду, Марисю Голубовську із сім'єю. Вірочку Царукову сім'єю, ну і всіх-усіх у Павлу, хто живе, всіх поздравляю, всім много здоров'я жадаю. А так само поздравляю ще з Давідові Парисю, із Подвертівку, з Женева. Хто слухає радіо, радіо, всім много здоров'я, всього найліпшого. І ще раз вас поздравляю. Ну і Любу Ялю з Козліку.
0: Дякуємо сердечно, дякуємо і заставайтеся на наших хвилях, відомо.
2: Ну, всього доброго і вам ще раз.
1: Великий дякую. Ну, я почитаю, що тут нам дослали у наш Teams. Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк з Плютич жадаємо шмат-шмат здоров'я, щастя, шмат сил і потехи з онуков і правнучки. Жадають онучка Домініка з Салманом і правнучка Лейла з Глазго, а так само онуки Юлія і Алекс з Лютона.
0: Гарачае прывітанне Анатолю Дудзічу з Гайнукі разам з пажаданнямі добрага здароўя, радасці, шчасця і удачы перадае Толік. І такія ж самыя гарачыя прывітанні Яну Назаруку з Курашава разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і удачы перадае Толік. А мы слухаем песню «Маміны косы» у выкананні Алі Каменскай і Любы Гаўрылюк.

0: Працягуємо приймати телефонування від наших слухачів. І гетим разом до нас зателефонувалася господарня Агнішка зі Старого Біразога. Ми вас слухаємо.
1: Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Усіх поздравляю, Радіо Раціо, Гошу з Мохнатого, Манюшу з Старого Березова, Катю з Буча і всіх коханих і родних, і знайомих.
0: І то буде все від вас, так?
1: Так.
2: Ну, ось, дякуємо сердечно за теплі слова, які, відомо, летять адресатам, а ми поставимо пісню, яку ви просили, трошечку пізніше, зараз почитаємо. Заставайтеся з нами.
0: Найліпше пожадання з нагоди імянин для найдотклівійшої і найліпшої сестри Магдалени Карпюк з Капітанщини. Дорогая Магда, з нагоди твоїх імянин 22 липня від усього серця жадаю тобі невичерпного здоров'я, енергії і незгасної усмішки на кожен день, смілості йти за своїми марами, навіть самими вар'яцькими і відважними, хвилин повних супокою, магії і захоплення, які дають натхнення на нові досягнення, людей побач, які подарують тобі море любові, підтримки і щирого добра. Дякую тобі за те, що ти... Що ти просто єсть, за кожну розмову, супольний сміх і сестринську близькість. Заставайся завсюди такою ж адмисловою, захопленою життям і добре, як єсть сьогодні. Усього найпригажейшого і більш сонячного. А до усього серця віншує твоя сестра Катажина Іванюк з сім'єю.
2: А ми вже слухаємо пісню «Тільки з тобою» в виконанні гурта «Дубіни».

0: Я слушаю вас.
1: Так, так, так, говорите.
2: Так, вы уже на антенне. Вам слово.
0: Слушай, это я хочу передать всем поклон, поздравления паломникам, которые шли в Дозалешан вчера. Мы шли вчера 22 версты, и все было хорошо, мы все дошли здорово, все такие были довольны. И передаю поклон тоже Йоли Веремчук на улицу Румянкову и целой семьи, Ирине Шемчук на Беловецкой и целой семьи для Паули, Иренки и Гжечка. Ну и всем знакомым, которые слушают Радио Рации. И вам тоже передаю ваш поклон и слушаю, что в субботу ваши передачи. Усього доброго.
2: Дякуємо вам сердечно і вам усього доброго. Заставайтеся на наших хвалях.
1: Каханій мамі Ганні Самосюк з Черемхи найліпше пожадання моцного здоров'я, спокою, усмішок на твари, де щоденної Божої опіки досилають діти, онуки і правнуки. Моцно кахаємо, обдимаємо і цілуємо.
2: Ну ось з подарення... Геня просила штосьці летнє, а давай штосьці такое на усе часы, вось не толькі летнє. Неяк давно у нас не гучала гэтая песня ў эфіры чамусьці, хаця многія нашы слухачы яе любяць. А яшчэ мне вельмі захацелася, каб прагучаў гурт «Сувенір», таму што я добра ведаю, што ён спявае не толькі як гурт «Сувенір», так, але яшчэ як удзельнікі хору спяваюць гэтыя мужчыны, удзельнікі царкоўнага хору. Так што песня ад гурта «Сувенір» усім нашым слухачам.

0: Ось вже сьогодні я згадував про фестиваль Тутока, який був в городку тиждень тому. І з гати нагоди ще хлопці Янка і Зміцер з Антверпена, з Бельгії, передають щире привітання для пані Мирослави і її дочки Дороти, які живуть в городку по вулиці Білостоцькій, 123, які щиро їх прийняли на гати дні фестивальні, які завжди, зрешті, кожен год приймають білорусів у такой вельми гостинной обстановце. Ось, и тому пані Мирослава спевая у гурце «Осенний лист», который зараз, напевно, здесь там выступая на сябровской беседе. Ось, и тому вот хлопцы из Бельгии передают щирую подяку и привитание господиням гэтага дома.
1: Ну, что ж, еще, может, у нас там есть...
0: Так,
1: некие віншаванні.
0: Так, і тут є так само віншаванні, яке прийшло у Teams. Сьогодні день народження означає Віктор Шатилович з Чаромхи. І для його пожаданні складають жінка Христина, діти Емілія і Адріан. А так само просто без нагоди привітання передаються Гелені і Грегору Патиюк з Гайнуки. І ось той, хто чоловік, який передавав це привітання, просив би пісню «Ой, хмелю» гурта «Черемшина».
1: Ми сподіваємося, що ми знайшли менавіто ту пісню, яку мав на увазі наш слухач. Яна називається «Хмель», виконує гурт «Черемшина». І нашу годину скончить дві пісні. Перша буде відома у виконанні гурта «Осінній ліст», а другая – у виконанні «Черемшина». Ми, Юрась, розвітваємося ж ненадовго, правда, з нашими слухачами?
0: Так, уже хутенько, про 15 хвилин почуємося.
1: Яких там 15? Ще менш. Короткий випуск новини ми вже разом з вами.
0: І на відміні, так.
1: Так що філіжанку кави поспієте зробити, гарбату, все.

0: Не маўчыць наш тэлефон, вельмі прыемна. Мы ўжо вітаем нашага сталага слухача з падра Віталя Стапаркоў. Добры вечар.
1: Добры вечар. Вітаю радыё Рацыя і сардэчна всіх поздравляю. І многа здароўя жадаю всім і слухачам, і вам всім ведучым. Хачу поздравіць сестру Веру Шырнёў і яе цэлую радзіну. Ніну і Васю Састачка і іх цэлую радзіну. Ніну Григорук з Курашава, Каліну Тимошук з Новай Волі, Зою Майстрові з Друдут, Надю Цетра з Беластоку, Олю Петро Бельська-Подляскага, Анну Куштук з Кожина, Валю Краснодемску з Павлау, Веру Таранта з Кашильов, Мажену Багровську, її маму з Рудки, Віталія з Хорошчі і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Борона з Сокол і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровік з Єлянки, Яна Гілєвська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів Стопарков, і всім жадаю много-много здоров'я, а найбільше для вас, Радіо Рація. Дякую.
0: Дякуємо вам сердечно, заставайтеся з нами.
2: З нагоди 30-ї годовини з дня шлюбу Янку і Алі Ніколаюкам з Кнорозов саме теплі пожадання досилають кохаючи вас близькі люди, син Адам, дочка Магда і внук Куба. Ми щиро жадаємо у день юбілею, хай радості і щастя серце согріють, хай добрі вістки приходять у хату, і стол на присмаки буде багато. І ще ми жадаємо здоров'я без ліків, добра і спокою, і довгого віку, нехай обмінають біда і тривога, і гладка і життєвая буде дорога. Хай юбілей несе щастя, ні кроплі смутку, ні одної сльози, душевного багаття і здоров'я. Жадаємо вам від всієї душі. До пожадання долучаються так само брат і швагор Петр з Гражиною Заблудова, племінниця Діана з Марком з Бєльська Подляжського з їх дітьми Марисей і Марцелей, племінник Рафал з жонкою Басей і їх анілками Кацпаром, Кубом і Сарой з Білостоку. І многое лето усе гэтыя люди жадають.
0: Ну што ж, там над рэчынкай у выкананні калектыва згучыць у нашай перадачы.

0: Про цяхові вести для вас наш концерт, наш подляжський концерт пожаданняў. І ось до нас дотелефонувалася наша слухачка з подарення Каліна з Нової Волі. Добрий вечір і рад вас чути з подарення.
1: Добрий вечір. Перш за все поздравляю наших ведучих концерт і всіх працівників Радіо Рація. Зарадочка вам, бо то найважніше. Вельми хороші ваші концерти і мені вельми подобається. Нехай так буде далі. Тепер поздравляю свою родину, ближчу і дальшу. Поздравляю Валю Краснодемську з родиною. Дякую тобі, Валя, за пожадання. Поздравляю Галину з Верхолеса з родинкою. Любу Гаврилюк і паню Алю з родиною. Каб хоча й було, да не буду тут усіх так по імені виміняла. Скажу з родиною все. Віталія Сохоста-Парков з усіми твоїми знайомими. Дякую за пожадання, господар Віталік. Віталія Застравок поздравляю. Андрея Плоток поздравляю з родинкою тебе. І поздравляю теж Міру Антоновіт з городка. Свою колежанку Галю Левсу з Нової Волі. Паню Геню Бура з Бандеровського, господин Вельських. Паню Раїсу Архім. Любу Сакові з Міхолова, Зіну Подскропко з Міхолова, Люсю Рябінську до ноги. І паню Валю Купте з родиною, вашу дочку Моніку і ваші сестри Маришу і Кришу. Усі вам жадаю здоров'я. Да, і поздравляю всіх, що хочу Радіо Рація. Здоровечка вам і всього найлепшого. І вас ще раз поздравляю, Радіо Рація. Здоровечка вам і всього найлепшого. Бувайте здорові.
2: Дякуємо вам.
1: Дякую.
2: Дякуємо. А щось тут ми з Юрасем поговорили і вирішили, що у вас такий голос, якби ви простили трохи, ні? У гете дождливе.
1: Ні, я не простила. Я не простила.
2: Ясно.
1: Я вже таки маю голос, бо хлопець приїхав, ми за мною поговорили, таких колезянів, я не ведаю. Ні, я в порядку, наразі в порядку, а на ноги мені болять, ножки.
2: Добре. То, як поговорили, треба помовчати.
1: Дякую вам, і... за мене там так трошки чуся.
2: І...
1: Ні, я здорова, я не кашляю нічого. Ні,
2: добре.
1: Таким за мої голос, знаєте, вже стараю, ну то.
2: Добре. Всього доброго, здоров'я.
1: Добре, дякую.
2: Здоров'я і залишайтеся з нами, відомо. Ну що, я думаю, що ми ще раз сьогодні послухаємо. Ось просто зараз послухаємо гурт «Осінній ліст», «Єсінний ліст», як самі виконавці кажуть, так. Гетим разом пісня «Раз, два, три, Каліна», ну тому що ж пані Каліна я заказала. Слухаємо.

0: Телефонує нам наша слухачка з Фасту. Ведаєш, Юрась, Фасти нібито за межами Білостока знаходяться, а мені з Білостока до їх ближей, чим до радіорації на працю добиратися. Ось, сердечно вітаємо з подаренню Госю. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. На самом початку хотіла би поздравити цілу радіорацію проводжących з оказії jutrzejszych imienin Anny Mirosławy. Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Annom, wszystkim Mirosławom, a szczególnie mojej serdecznej koleżance, przyjaciółce Mirce. Mirunia, życzę Tobie wszystkiego najlepszego. Pociechy z męża, z dzieci, z wnuczka Tymoteuszka, który ma 3 miesiące. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie i tak jak prosiłam o piosenkę, dziękuję ślicznie, dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję wam, obowiązkowo. Dziękuję, obowiązkowo prochuczyć pieśnię, ale my troszkę poczytajmy, prawda, Juraś?
2: Так, і почну я. Найсердечніше пожадання для Януша Костючука з Ракович. Здоров'я, моцного кохання, багаття і радості передає Аня.
0: Пожаданні летять так само у Ляукова нове тату Юрку Ляшчинському з нагоди дня його народження. Найсердечніше пожаданні усього найліпшого, доброго і милого. Усього, що буде усмішку і що криється у маленькім слові щастя. Традиційне многое-многое-многое лето співають дочка Агнєшка з мужем Ярком і сином Ірком з Гайнауки.
2: Сердечне пожадання для найліпшої бабулі на світі Гражини Нестерук з Гайнауки. За твоє гаряче серце, за твої смачні обіди і так само допоможну долонь у кожній ситуації. Живі нам 100 годів у здоров'ю, щастю і в оточенні любові усьої родім, усьої сім'ї. З усього серця гаряче пожадання передають внуки Мартін і Натаніель. І так само просять пісеньку «Ромашка біла».
0: Ну що ж, пісню ставимо у чергу, а покуль є ще ось такі пожаданні. Моцного здоров'я, щастя, багаття тату Генку, Галіні, сестри Касі, Янку, Ніні і Колю Гудковичам з Гайнауки, Янку і Госі з Білостока, Лістоношу Ростіку з Чижов, Крисі Аксентюки є батькам, Базилю і Аніті з Ласінки передає Гося з Махнатага. А у нас уже пісня «Червона ружа».

0: Ось наближається до екватору наш концерт пожаданняў, але зараз не з экватора, але так само з далёкага краю, з Галандыі. Звоніць да нас спадар Андрэй, і раду вас слухаць, спадар Андрэй.
1: Алло?
0: Так, слухаем? Так, мы вас слухаем, калі ласка.
1: Я хацеў бы скласці найлепшае пажаданне маёй маме Валентыне Карташ з гарадка, так само маёй чочі Валентине Кардаш з Матейкової Хари, так само Агнешці з вулиці Кальнової у Бєлостоку, Беаті з вулиці Пальмової у Бєлостоку, так само Шемі Лукшам з вулиці П'ястовської, Шемі Хостікам з Сокола, i tak samo z Rajkowskim z Sabalewa. Ja nie wczoraj mieli takie 45 lat po ślubie, także to szczególnie dla nich.
2: I to będzie wszystko?
1: Wszystko.
2: І добра, і саме галоўнае сказалі, і шчыра, правда? Дзякуем вам, заставайцеся з намі, вельмі прыемна вас чуць, правда, Юрась?
0: Так, з такіх далёк звоняць людзі і слухаюць там, вельмі прыемна.
2: Ну што ж, пажаданні і віншаванні, якія даслалі смс-камі нашы слухачы, самыя тёплыя. Прывітанні Ані Аксентюк з Гайнаўкі. Разам з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця і кахання дасылае яе сусед.
0: Привітання для Толіка Петрачука з Гайнаўкі передає його сусідка і жадає йому доброго здоров'я і усмішок.
2: А для усіх наших слухачів гучить пісня «Матуля» у виконанні Змітра Войцюшкевича.

0: У нас... У нас на антені слухач, який телефонує нам з Чижов. Вітаємо сердечно, господаря Ростислава. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Поздравляю ціле радіо Росія. І дай Боже, щоб ви далі були файно, вели. З вами субота, то є субота. Люди, як я, як Христово, що роблю, поїжджу, кажуть, о, Ростик, каже, для тебе все життя передає, от каже, але файно, дитя, що я зроблю, як люди, говорю, Христово, вже влюбляються, так і передають. Ну і тако. Также, всього доброго, для Радіо Рація, для Кривоносих. І я хотів би ще поздравити свою зеслу, де я є, зі сполів Чижов'яна. Зеслу Чижов'яна з Чижов, мешканців всіх вьоски Чижи. Файна вьоска, файні люди. Ну, час всякий такий, ну, але трудно. Также, життю для мешканців Чижов всього доброго, здоров'я, щастя. І коли здорові і веселі, як будуть здорові, так і будуть веселі. Також всього доброго. Ну і хотів би поздравити усіх учасників, що були у Баціках на Фестині. Ось пані Ганною, приводзонцею дисейшою, там вона нас вела, так файно заповідає. Вона, я думаю, так переживає, вже може дійти навіть до якоїсь телевізії, бо так Фестини провадить, така приводзонця, вже держися. Ну, як буде, то буде, то не є кар'єра. О, також всього доброго, щастя, здоров'я і всього доброго.
0: А скажіть, як так сталося, що сьогодні ви у суботу сидите у хаті і слухаєте Радіо Рація? Стільки фестів.
1: Бо ми віддихаємо сьогодні, бо завтра будемо в Кременниках фест. У нас адміні організують. Завтра в 14 часов після обіду у Кременниках буде фест. А учора... А, ні, позавчора були у тих в Рогачах на Антоніго.
0: Ну, то є, де... Добре.
1: Якщо над ранньом вернулися, то треба ж трошки одну добу дотхнути, правда?
0: Ну, так.
1: Також завтра до Кременник приїжджаєте всі на фест. О, там будуть, ну, освітлення стражі пожарної, будуть вистемпи, ну, так, то гмінне такі, так же також.
0: Ну, дякуємо сердечно, дякуємо. І, ну, телефонуйте там десь поміж одними гастролями і другими гастролями. Нам приємно вас чути часами.
1: Так, коли... О, пані Ганно, будемо дзвонити, коли так.
0: Так, так, добре, розумію. Але, може, і на фесті споткаємося яким. Дякую сердечно, усього доброго.
1: Ну, давай, всього доброго.
2: Привітання для Малгосі Анапіюк з Ласінки. Разом з пожаданнями доброго здоров'я і усмішок передає Аня.
0: З нагоди 50-годдя Петра Мартинюка з Гайнівки. Найліпше пожадання, моцного здоров'я, щастя і сонячних дзьон передають швагір Ярик, сестри Кася і Йоля, жонка Аня і син Павел. Привітання так само Радіо Рація, це значить нам з тобою. І відомо так само Сергею. Дякуємо сердечно.
2: Дякую.
0: Що, у нас пісня, яку ведуть усі. Ось спадар Ростик ведав, яку пісню заказати. Ведав. Співаємо усі разом. І по гэты бок мікрофону, і по той.

0: Працягваем прымаць тэлефанаванні, якія да нас ідуць у нашую студыю, і гэтым разам датэлефанавалася да нас спадарня Александра Залешан. Рады вас чуць.
1: Праздніком, добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Я тэлефаную да вас, так як вы сказалі, з Залешан. Што дзіцей у Залешанах є праздник, і то праздник Залешанської ікони Богородиці і мучеників Подлаських. І ми туди з молодежою приїхали до монастира на такий обоз, щоб допомогти сестрам в монастирові в приготуваннях до того свята. Ну і вже дзіцей туди споткалися і разом святкуємо. Також я хотіла би поздравити всіх обозовичів братствових, які приїхали до Залешан разом святкувати. I wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj też przyjechali na świato, pozdrawiają to, że się swoją siemią i tak samo batków wszystkich młodych, którzy tu z nami spotkali się i chcieliby wam zaśpiewać refren odnej pieśni, którą my ułożyli specjalno pod siety obóz, tomu, że my nie spotykałem się to z pierwszy rok, a że to w siatym rokowie piaty obóz i podumali, że wam zaśpiewałem ten refren, jak pozwolicie.
2: Kali laska.
1: Yeah.

0: pivo, pojedem novju mogile. O, i to był refren naszej pieśni, ona jest dłuższa, ale będę wam zajmować aż tylko czasu, także jeszcze raz wszystkich serdecznie pozdrawiam, którzy by dzisiaj chcieli być pozdrowiane, a nikt ich nie pozdrowił, to my tutaj serdecznie z praźnikom pozdrawiam i wszystko dobrego.
1: Dziękujemy.
2: Aleksandra, można pytaniczkę?
0: Tak,
2: a jest tam, gdzie pobyć może Maksim Fijonik, Jacek Drużba, chłopcy te?
0: A, nie, akurat dzisiaj z nami chłopców nie ma.
2: A, dziękuję.
0: A, tak, tak.
2: No, jak to być... Byli б то передали. Так, так, так. То передавайте привітання їм, хлопцям.
1: Але, дівчата, ви ж розумієте, що ви зараз заспівали хіт просто? Я думаю. Так, просто хіт. Золотий вже, одразу золотий хіт. Так що ви, калі ласка, нам його запишіть і дошліть, добре?
0: Давай постараюсь. Да.
1: Я думаю, що гурт мог би називатися «Залешани».
0: О, думаю, що то добрий помисл. Так що будемо думати.
1: Обов'язково. Не покидайте это так на полдорозі. Усього доброго. Заставайтеся з нами. Ну що ж, що у нас тут ще? Ось такі віншаванні. Сердечне пожадання з нагоди дня народження Махді Сахарчук з Грабовки досилає тітка з Чаромхи. Ось пісню просить «Не кажи нікому». Ми не знайшли такої пісні у нашій фанатеці. Може, напишіть ніку іншу. Пошукаємо тоді іншу пісеньку.
2: Для Володимира Костярова з нагоди дня його народинів пожаданні моцного здоров'я, щастя, сповнення усіх марів, душевного супокою, добрих людей у новоколлі, разом з которыми можеш бути собою, пригожих хвилин життя, які застануться в успомінах надовго, одваги, дисповнення марів, великих і зусім малих. І хай кожен день приносить щось доброго. Такі теплі слова для Володимира Костярова передає Ганна.
1: Ну що ж, у предчуванні нового золотого хіта «Залешан» від гурта «Залешани» ми слухаємо іншу пісню, у якої так само слово «золотий» згадується і не однойчі.

0: Ось, пакуль нам ніхто не телефонував, то я зачитаю таке привітання з вёскі Макаўка. Привітання своєї сім'ї, для, так само для жихарів вёскі Макаўкі і слухачоў з Польщі і за мяжою, і для вас, ведучая радіо «Рація», передає Міраїда з Макаўкі і просить пісеньку «Дві тополі» колективу «Терцет» сімейні оттуль же з Макаўкі.
1: Ну що ж, слухаємо «Дві тополі» і «Ромашка Біла» у виконанні «Зорки». З вами зустрінемося праз некалькі хвилин, так що не переключайтеся.

0: Вітаємо сердечно нашого сталого слухача, спадара Лукаша з Репчиц. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Хочу поздравити свою сестру Надю. Хочу поздравити свою маму Башу. Хочу поздравити свою тата Мірча. І пісню хочу би чому-то не прийшов.
0: Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Заставайтеся з нами і пісня обов'язково прогучить. Тільки трошечку пізніше, правда? Юрась, ми ще почитаємо.
2: Так, і почекаємо пісню. З нагоди ім'янинів коханої дочці Ганні Крушевської, ді мамі Ганні Галіцької, сердечне пожадання доброго здоров'я, щастя і витримки. Разом з букетом червоних ружов передає Люцина Урублєвська.
0: Найсердечніше пожадання коханої мамі Зіні Міхальчук, моцного здоров'ячка і сонячних дзьон. Так само сердечне привітання моєї сестри Гелі Казачук, Івонці Міхальчук, Алінці Ворошилі, їх родним. Сестра Ірена со своєю сім'єю обдимаємо, цілуємо і вельми просим худкую пісню зорки, скочную. Под зорку ми сьогодні вже скакали, певно, ще будемо скакати, зараз щось підшукаємо. А тепер можна поскакати під черемшину. Калі ласка, тримайтеся на ногах моцно, бо зараз вас віхура енергії знесе.
3: Два, раз, два, три.

0: працягваем наш канцэрт па жаданні, ўжо апошняя гадзінка, застаецца паўгадзіны, і да нас датэлефанаваўся, паспеў датэлефанавацца спадар Андрэй з Плёсак.
1: Ой-ой.
2: Вітаю, сердечно по Нью-Йорку.
0: Дякую.
2: Здоровья, і для цієї фамілії.
0: Дякую, великі.
2: Всього доброго. Поздравляю также Ганю, поздравляю цілу вашу комітиву радіову. Ну і хотів би позовітися, тепер так по порядку буду поздравляти. О, Тамарка поїхала, українка, то теж є, поздравляю. Вона мою хрещену пільнує. Ну і мою хрещену, так само всього доброго, і є дочці. Ірці теж так само, всього доброго. Поздравляю також пані Валю Крастондемську і сердечно дякую за життя. Це найважніше життя, яке хтось може переказати. Ну, я то вислухав. Також пані Валю, всього доброго для вас і для цієї фамілії. Для внуку, дітям і всього доброго, пані Валю. Поздравляю також пані Калинку, поздравляю теж з матку. Теж так само СМС переказує. Поздравляю також мого спанялого колегу із Зубова, він походить та живе в Гайнувці, Вітек Павлючук, то брат попросту одного із грайків. Ми його Сашком називаємо, гармоніста. О. Поздравляю також Вітка того Павлючука разом з його жінкою і з бачею. Поздравляю його сестри так само, котрі в Бєльську живуть. Поздравляю Вітка батьків, паню Валю і пана Павла, і всього доброго для їх життя. Ну і поздравляю всіх, котрі мене поздравляли з уродинами. А уродини то були вже тиждень часу тому. І всього доброго життя для вас ще раз. І здоров'я, і ще раз здоров'я життю для цієї редакції і всіх слухачів. А, хотів би поздравити ще моїх спанялих колегів-мисливих, але тепер вже не з Плеску, воно поздравляю з Подлащака, котрі у Бєльську коло мають, мисливих. Вельмі много колегів є. І всього доброго життю. І здоров'я життю ще раз для вас. Дякую.
1: І ми вам дякуємо сердечно. Заставайтеся на наших хвилях. Всього доброго.
0: Найсердечніше пожаданні для нашої коханої тьоті Валі Краснодемської. Моцного здоров'я, щастя і радості на многі літи. Передають Надя, Мірик, Ірена з Бєльська-Подляшського.
1: А для усіх наших слухачів співають добрі грайки. Пісня називається «Андрей».

0: что были они постоянные, хорошие, и смотрели свои семьи, любви и нас, бабушки. И хочу хорошую песню им заспевать. Так, и еще раз всего-всего хорошего. И всем передаю привет, поздравляю всех знакомых, много здоровья, спокою, хорошей жизни. И вам всего хорошего. Хорошего. До свидания.
1: Дякуем вам сердечно. Заставайтесь с нами, вядома.
2: Гарячее вітання для Єнка, Крисі, Госі, Касі і Янка з Мохнатого разом з пожеданнями моцного здоров'я, багаття, кохання і радості передають Аніта і Василь з Ласінки.
1: З нагоди завтрашніх іменінів Анні Кирилюк з Бєльська-Подляскага найліпше пожеданні моцного здоров'я, щастя і здійснення усіх марів передає Владик. Ну що ж, ми слухаємо пісню гурта «Зорка». І про что? Вот как ты думаешь, что самое головное годков так у 40? С гаком, может быть? Коли...
2: Завсёды кохання головное, хіба.
1: Завсёды кохання. Кахать, любить, так и называется песня «Зорки», якую мы зараз почуем.

0: З нагоди п'ятих угодків шлюбу Наталії Пшемислава-Жипніцьких найліпше пожадання міцного здоров'я, щастя, удачі і радості від дітей Куби і Дородки передає хросная Аля Середа з сім'єю. І вельми просять пісню «Біле сукенка» колективу АС.
1: Найсердечніше пожадання з нагоди 56-го дня народження для Веслова Артішевського. Здоров'я, щастя, удачі, радості, сповнення мару, задовольнення життя, сім'ї і внука. І всього-всього найліпшого. 100 годів життя ожидають.
0: Петру Мартинюку з нагоди його 50-го дня народження сердечне пожадання щастя, здоров'я і удачі на многі годи досилають сестри Кася і Йоля з сім'ями.
1: Найліпше пожадання для Мірки Поцюловської і Мірки Альшевської складає Аля Аношка з Лясної Доліни. Моцного здоров'я, щастя, щоденної удачі і сповнення всіх марів. Многое літи.
0: З нагоди надиходячих імянин Уладка Дем'янюка і Уладка Парфінюка від батьків і хросних страшоток пожадання моцного здоров'я, щастя і удачі.
1: І так само ось тільки ось прийшло повідомлення на поштову скриню. Добрий вечір. Вітаємо сердечно мою коханую Зосю Апольську з Ванєва. Все, ціла радіорація і всіх слухачів. І просимо яку-небудь файну пісеньку.
0: А у нас будуть файні пісні. Ось такі. «Біле сукенка АС», яку просили наші слухачі, і пісня «Примаков бягуть гады». Ну, кольки поспеем змястіть. А што не поспеем змястіць, можна будзе паслухаць роўна праз тыдзень, ды не ў нашай перадачы, а на фэсце «Прымакоў прымацкая бяседа», які сёлета пройдзе з вялікім размахам, бо прымакі маюць юбілей, а якія вам не скажу. Вось паедзьце і запытайцеся самыя ў Міхалова 1 жніўня. Вось так і разрываемся паміж фэстамі і працай, і... Пэўна, хтосьці з нас прывітае вас наступным разам 1 жніўня ў суботу. Вось, а з кімсьці можа пабачымся офлайн на фестывалях. Усяго добрага вам. З вами былі Юра Здзяшук
1: і Ганна Коменш.
0: До новых сустрэч.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV зустрінеться у Асізі з тисячами молодих європейців. Андреа Бачеллі виступить перед папом у Кастель Гандольфа. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 25 липня вас вітає Олександр Панченко. Папа закликав костьол у Азії поглиблять евхаристичну духовність і умацовувати єдність поміж місцевими костьолами, каб вони становилися усе більш виразним знаком Божої присутності і будівниками мостов у своїх громадствах. Сьогодні Лео XIV скерував відеопослання до удільників 12-ї пленарної асамблеї Федерації біскупських конференцій Азії, яка проходить у столиці Індонезії Джакарті, на тему «Заклик до синодального навертання і місія бути будівниками мостов у Азії». У зустрічі приймають уділ каля 150 біскупів з 29 країн азіатського континенту. Понтифік нагадав ієрархам, що Ісус з'являється криницею не тільки нашого одинства з Богом, але й єдності поміж нами, а християнська солідарність бере свій початок у таємниці Христа і виростає з нашої єдності у сакраментах, особливо у Евхаристії. Тому я хотів би заохотити вас і надалі розвивати у ваших місцевих костьолах евхаристичну духовність, це значить духовність костільної єдності, заснованої на любові, яка виникає з дару нашого Пана у Евхаристії. Сподіваюся, що таким чином сувязі єдності як внутрі місцевих костьолу, так і поміж імі будуть умацовуватися і стануть ще більш виразним знаком Божої присутності у ваших країнах, допомагаючи вам разом становитися будівниками мосту во всій Азії, відзначив Святий Отець. Шостого жнівня папа Лео XIV наведе Асізі, де зустрінеться з тисячами молодих людей з різних країн світу, які приймуть уділ у форумі ХОУ – зустріча франтишканської молоді. На початку візиту понтифік звернеться до молодих удільників форуму у базиліці Маті Божої Анюльської. Папа пропонує молоді духовні орієнтири, які допоможуть відказати на виклики сучасності, опираючись, наприклад, і духовну спадщину святого Франтишка Асізького. Затим Лео XIV означалить святу імшу, на завершення якої закліча молодих європейців ділитися радістю Євангелія і нести франтишканський дух у своїй супольності і країни. Комунікація повинна не тільки передавати інформацію, але будувати єдність, заховувати чоловічі історії і свідчить про добро і надію, підкреслив префект дикастерії по комунікації Пауло Руфіні. Керівник Ватиканського відомства знаходиться у Бразилії, де приймає уділ у 9-й національній зустрічі ПАСКОМ – служби душпастерства робітника у сфері комунікації при місцевому єпіскопаті. Форум проходить при Марійному санктуарії у Апаресіді у штаті Сан-Паулу. Пауло Руфіні, який в листопаді завершить служення на посаді префекта, виступив на відкритті зустрічі, закликавши будувати комунікацію, яка допомагає створати єдність і заховувати чоловічі сувязі. Необхідно берегти комунікацію, яка нас єднає, таленти кожного чоловіка, історії зустрічі, добро, пригожість, перспективу збавлення і відкуплення, навіть коли здається, що все йде не так, сказав він. Поводле Руфіні сьогодні особливо важно разом шукати нові форми супрацовництва. Настав час будувати єдність праз усі сродки комунікації, створати сумісні проекти, працювати з командами з інших країн і городів, каб показати одинство, у яким усе існує, каб усе більш служити один одному і пропонувати світ ту глобальну інформаційну систему, заснованою на пошуку і обміні правди, підкреслив він. Італіанський тенор Андреа Бачеллі виступить перед Львом 14 у Кастель Гандольфа. Музичний вечір пройде 29 липня у містечку Лаудато Сі на території папської літньої резиденції. Бачеллі виконає новий твор «Гімн міру», спеціально написаний з нагоди 800-ліття з дня смерті святого Франтишка Асіського. На сцені йому будуть сподорожничати каля 170 молодих хористів у узрості від 6 до 18 років, які удільничують у міжнародному проєкті фонду Андреа Бачеллі. Він об'єднував молоді таленти з різних кутків світу, які походять з соціально складених осяроддів, у тим ліку закранутих конфліктами і війнами. Музичний вечір з уділом Андрея Бачелі стане уже другим культурним мероприємством, якою Святий Отець наведе під час свого відпочинку. 18 липня на площі перед апостольським палацом у Кастель-Гандольфа відбувся концерт симфонічної музики у гонор Папи.
2: Тидень у Білорусі. Молитва за кардинала Свёнка, візит нунція, конкурс рыбаловаў. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Пінску і Мінску памаліліся ў 15-ю гадавіну смерці кардынала Казіміра Свёнтка. У аўторак, калі споўнілася 15 гадоў з дня адыходу ў вечнасць шматгадовага пастыра пінскай дыяцэзіі, сведкі веры, у катэдральным касцёле ў Пінску вернікі сабраліся на святую імшу за святой памяці кардынала. Еўхарыстыю ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Пасля імшы прысутныя спусціліся ў крыпту катэдры, дзе пахаваны кардынал, і памаліліся за спачылага іерарха. У той жа дзень у Мінску ў катэдральным касцёле цэлебравалі дзве імшы ў інтэнцы кардынала, якія ўзначалі генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі і мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. У Смаргоне апостольскі нунцый сустрэў абраз Маці Міласэрнасці. У мінулую пятніцу парафія святого Арханёла Міхала наведаў арцыбіскуп Іньяцыё Чыфалія. Візіт прадстаўніка папы супаў з прыбыццём у парафію абраза галоўнай апякункі касцёла на Гродзеншчыне Маці Божай Вастрабрамскай. Абраз здзяйсняе перагрэнацыю па Гродзенскай дыяцэзіі з нагоды яе 35-годдзя. Нунцый цэлебраваў у парафіяльным касцёле імшу і прамовіў гамілію, у якой засяродзіў увагу на ролі Маці Божай у жыцці чалавека. У Івянцы і Баравіковшчыне ўшанавалі памяць благаславёных мучанікаў Ахіллеса і Германа. У суботу і нядзелю прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя памяці айцоў францішканаў, якія ў гады Другой сусветнай вайны прынялі мучаніцкую смерць, благаславёных Ахіллеса Пухалы і Германа Стэмпеня. Вернікі вырашылі ў пілігрымку з Івянца ў Баравіковшчыну да месца мучаніцтва благаславёных францішканаў. У пілігрымцы ўзялі ўдзел святары, скаўты, парафіяне. На месцы, асвечаным крывёю мучанікаў, была слібравана святая імша, каб падзякаваць Богу за сведчанне неверы благаславлёных мучанікаў. Падчас урачыстасці вернікі ўшанавалі рэліквіі благаславлёных Ахіллеса і Германа, просячы іх заступніцтва перад Богам. У Тракельскім санктуарыі праходзіць конкурс рыбаловаў. Сёння санктуарый каралевы нашых сем'яў Гродзенскай дыяцэзіі запрасіў на сяброўскае спаборніцтва, якое пачалося са святой імшы. Спаборніцтва праводзіцца ў індывідуальным і камандным заліку. Падвядзенне вынікаў праводзіцца ў намінацыях: самая першая вылаўленая рыба, самая вялікая вылаўленая рыба, максімальная вага вылаўленай рыбы, максімальная колькасць вылаўленай рыбы. Свята ў гонар святой Ядвігі азначылі ў Магілёве. У нядзелю вернікі ўсіх магілёўскіх парафій сабраліся на Еўхарыстыю парафію святого Казіміра і святой каралевы Ядвігі, каб падзякаваць за атрыманыя ласкі і памаліцца аб заступніцтве святой каралевы. Галоўным цэлебрантам урачыстай літургіі быў айцец Браніслаў Дашкевіч. Пробаш парафіі айцец Раман Шульц распавёў пра сваю мару ў будучыні стварыць у Магілёве санктуарый святой каралевы Ядвігі. Для гэтага рэалізуюцца ініцыятывы па распаўсюджванні яе культу. Падрыхтавана паводле Грудненця збівае, Пінздэт я збівае, Кесулік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спеціяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

Ватиканское радио. Разважанні до недільного Євангелля. Слава Христу, поважаний радіослухачі! Сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костел призначив на 17-ту звичайну неділю. Поводле Святого Матвія, 13 розділ, від 44 до 46 вірша. Давайте разом прочитаємо цей короткий уривок. «У той час Ісус сказав народу володарство небесне, подобне до скарбу схованого у полі, який знайшов чоловік і утаїв. У радості від гэтага ён іде і продає все, що має, і купляє гэтае поле. Яще володарство небесне, подобне до купця, який шукає пригожих перлін, знайшовши одну каштовну перліну, ён іде і продає все, що має, і купляє яє».

0: Виграші, лотереї, лічбові гульні, квізи, знижки, подарунки. Ми чекаємо доброту, грошу, майомості, аби тільки нєці володить. А ось щастя – це дар, дадіне нам кімсьці праз нікого. Це скарб, про який чоловік марить, але якого не чекає. Навіть коли шукає скарб, хвилина його відшукання завжди несподіване. Не кажучи вже про ті випадки, коли чоловік не шукає. Знайдений скарб зміняє все життя. Ісус каже нам сьогодні про схований скарб і про володарство. Таким чином Пан вучить нас мудрості, необхідній для того, щоб досягнути небесного володарства. Навчання у формі приповісті особливо пленне, бо воно впливає на наш розум і серце. Побуджає нас до діяння, до пошуку, до активності, викликаної усвідомленням, що ми реалізовуємо щось важне, здобуваємо досвід і віди, ризикуємо, в кінці концов. Початок важної для нас науки – це розмова Соломона з Богом. Соломон не просить матеріальних коштовностей для себе. Покільки ти попросив собі гета, а не просив довгого життя, багаття або згуби своїх ворогів, але попросив розуму, каб уміть судзіць, то я зроблю поводлі слова твоєго. Я дам тебе такое мудре і розумне серце, якого не було до тебе ні у кого і не буде після тебе. Читаємо «Князя володарства» у 3 розділі. Ми ж коли про нешто просим, то частіше для себе, а по поліпшенні свого биту і власного життя. Але в нашій вірі все обопирається на любові, любові до Бога і ближніх, як пише святий Павел. Ми ведаємо так само, що тим, хто любить Бога, покликаним по Його постанові, усе содійнічає для добра їхнього. Бо кого він наперед познав, того і предвизначив бути подобним до образу сина свого. Послання до римлян у 8 розділ. Тому приклад сьогоднішнього Євангелія повинен обвострити наше бачення будучині, каб ми не прогледіли важного у житті, каб і ми відшукали справжній скарб. Часто він вельми близько, але многие з нас його не відкривають, а відкривши не ценять так, як належить, і занедбовують його, віддаючи перевагу часовим приємностям. Справді скарб – це Боже володарство, яке уже існує серед нас. Яну єсть, але усе ж реалізується і росте. Это правда, яка чинить так, що уже тепер у нашому земному житті ми повинні належним чином її відкривати. Шукаючи щирим серцем, ми знайдемо її, як купець коштовну перлину, як землероб скарб скований у полі. Однак це потребує, щоб ми були здольні відмовитися від певних речей на користь пошуку тривалих коштовностей. Людям з приповісті не властивий мінімалізм. Яни беруться за працю, бо ведають, що насамреч має значення в житті. Нічого без права собі не присвоюють, до кінця застаються сумлінними. Розважаючи над цією приповістю, ми можемо взяти для себе шмат корисного знавучання, яке Ісус давав для розважання не тільки своїм сучасникам, але протягує давати усім нам. Говорка йде не про агульне розуміння, а про конкретне супоставлення з собою, з своїм життям. Тому варто бути пільними, каб не пропустити важного у своїм житті. Великим було здивлення святої Едити Штайн, коли одним днем вона затрималася на хвилину у пустим костьолі і стала випадковою свідкою розмови простих жінчини з Богом. Гэты дыялог блізкіх асобаў вельмі ўзрушыў Эдыту, якая не ведала, што можна так перажываць блізкасць Бога. Гэтая падзея моцна паўплывала на канчатковае рашэнне прыняць хрост у каталіцкім касцёле. Бо ні веды па філасофіі, ні мудрасць тэалагічных трактатаў не сталі для Эдыты месцам для таго асабістага пазнання Божай прысутнасці. Гэта была хвіліна ласкі. Божое володарство з'являється самою високою коштовністю, для здобування якої треба підпорядкувати усе інше коштовності. Це показує приклад Едити Штайна многих людей, сліди яких протривалі до нашого часу. Євангеліє не покидає ніводного сумніву, рішення відавочне, скарбів шмат, але існує тільки один скарб з великої літери. Пригожих перлінів множство, але є тільки одна перлина з великої літери. І тільки діля гэтага скарбу, і діля гэтай перліни варта продати усе, як гэта зробили люди з Євангелія. Это выникает из того, что Бог не может давать себе по ковалку, альбо все одразу, альбо ничего. И один махчимый тип погоднения с Богом – это все за все. Когда мы достасуем эту приповесть до нашего життя, то, меркую, почуем заклик Христа еще раз отдать Ему все. У нас разный життевый досвід. Хтось чувствует себя счастливым, хтось стомленим щоденностю, страхами, безконцими переживаннями з причини, наприклад, низької плати за тяжку працю. Ми приходимо на Євхаристію з багажом нашого разностайного досвіду, поспіху, часом ранов, з нашими планами і надіями. Усе гэта треба віддати Христу. Віддати усе, каб ці встані наново захопитися Христом, невимовною перліною, як називається ён у старажытнай традыцыі. І менавіта прыгажосць, незвычайнасць гэтай перліны скіроўвае нашу увагу на выразнасць герояў сённяшняга Евангелія. Гэтыя людзі захапляюць. Яны ўмеюць адкрыць прыгажосць, бязмежна зачаравацца ёю і зрабіць усё, каб яе атрымаць. Гэта непараўнальнае зачараванне, зачараванне Божым валадарствам, володарством любові і спокою, до якого усі ми крочимо по шляху часу. Варто зачаруватися перліною, зачаруватися пригажостю. У гэтым ключ розуміння абодвух євангельських постатів, які накидав для нас Христос. Гэта люди з виразними намерами. Яны вартыя захаплення, бо гэта люди любові. Мне не хотілося б мець скарб, володець перліною. Але часто мы просто не у стане рашиться до конца на гэтае заданне. Подумаем, что мы боимся продать, что нас так моцно трымае и перешкаджае набыць гэты найкаштоўнейшы скарб и перліну самого Иисуса. Варто стараться, каб новые речи, про якія каже Христос, не подпарадковываліся нашим старым звычкам и выгодам, але каб з Божой допомогой мы досягнули сапраўдны мудрости.
1: Разважанне до недельного Евангелия.
2: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.